En maske, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere vursdere og snir av statset?